सीमारोध समाधानेन भारत चीन संबंधाः सुदृढाः संजाताः इति विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः। रक्षा मंत्रिणा राजनाथ सिंहेन निरूपी यत् हिंद महासागर क्षेत्रे भारतं प्राथमिक सुरक्षा सहभागी अथ च विश्वसनीयतायाः प्रतीकत्वेन दृढतया प्रतिष्ठितं वर्तते। दोहा नगरे एआईआईबी वार्षिक सम्मेलनावधौ भारत सऊदी अरब देशाभ्यां रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षा विहिता। निर्वाचनायोगेन उत्तर प्रदेश उत्तराखण्डयोः 11 राज्यसभासनानां द्विवार्षिक निर्वाचनाय प्रकाशिता अधिसूचना। अपि च एशियन क्रीडा प्रतिस्पर्धासु नीरू ढांडा इत्यनया महिलानां व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धायां भारताय स्वायत्तीकृतं प्रथमं सुवर्ण पदकम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेश मंत्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण न्यरूपी यत् चीन देशेन सह भारतस्य संबंधाः गत वर्षापेक्षया अद्यत्वे उत्तमाः वर्तन्ते। न्यूयॉर्क नगरे एशिया सोसाइटी इति संस्थया आयोजिते सम्मेलने भाषमाणः डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् सीमारोधस्य समाधानानन्तरम् एव संबंधानां पुनः परिष्कारः प्रारब्धः। सः स्पष्टीकृतवान् यत् भारतेन दीर्घकालादेव चीनपक्षाय प्रतिपाद्यते यत् द्विपक्षीय सम्बन्धेषु शैथिल्यं कस्यापि देशस्य हिताय न भवति। सहैव

दीर्घकालीनः सीमारोधः अपि कस्यापि राष्ट्रस्य हितं न साधयति। भारत अमेरिका सम्बन्धानाम् अथ च व्यापार सन्धिवार्तानां प्रसंगे विदेशमन्त्री न्यरूपयत् यत् उभौ देशौ इदानीम् एवं भूतां स्थितिं प्राप्तवन्तौ यत् व्यापार सन्धौ परस्परं सहमतिः जाता। अनेनैव सः विदेशमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् रूस यूक्रेन संघर्षस्य अथ च ईरान उपसागर संघर्षस्य वैश्विक दक्षिणस्य अर्थव्यवस्थासु विनाशकारी प्रभावः जातः। सः ऊर्जा सुरक्षा स्थितौ चिन्तां प्राकटयत्। डॉ जयशंकरः सचेतितवान् यत् आगामिषु मासेषु महतः खाद्य संकटस्य अथ उर्वरकाणां तीव्र न्यूनतायाः गभीरा संभावना विद्यते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन सबलं प्रतिपादितं यत् परिवर्तमान प्रौद्योगिक्याः अनिश्चिततायाः अथ भौगोलिक निकटतायाः उत्पन्नानां नूतनाह्वानानां मध्ये भारतेन स्वसज्जतायां भूसामरिक चिन्तनम् आपत्कालीन योजना च अभिन्नभागत्वेन अंगीकरणीये। अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय नौसेना कमाण्डर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीसिंहः अवोचत् यत् देशस्य लक्ष्यं सुस्पष्टम् अस्ति यत् संकटस्य आगमनात् पूर्वमेव अस्माकं सज्जता भवेत्। रक्षामन्त्रिणा कथितं यत् प्रचलत् ऊर्जा सुरक्षा अभियानं देशस्य ऊर्जा आपूर्ति मार्गाणां राष्ट्रहितानां च संरक्षणं भारतीय नौसेनायाः व्यावसायिकतां सहैव संचालन सज्जतां पुनः एकवारं प्रामाणयत्। सः न्यरूपयत् यत् हिन्द महासागर क्षेत्रे भारतं प्रथम सहायकः प्राथमिक सुरक्षा सहभागी सहैव विश्वास विश्वसनीयतयोः प्रतीक रूपेण दृढतया तिष्ठति, येन राष्ट्रस्य महासागर इति परिकल्पना सुदृढा जायते। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् दक्षिण चीन सागरे भूमध्यसागरे तथा अटलांटिक महासागरे भारतीय युद्धपोतानां सशक्त उपस्थितिः राष्ट्रस्य नीलजल सैन्य सामर्थ्यं प्रदर्शयति। 47-2000 पर्यन्तं विकसित भारत संकल्पस्य सिद्धौ भारतीय नौसेना एका सामरिक आलम्बशिला रूपेण कार्यं करोति इति प्रतिपाद्य सः नौसेनायाः उच्चस्तरीय युद्ध सज्जतां प्राशंसयत्। सः प्रोक्तवान् यत् भारतस्य सामुद्रिक शक्तेः उद्देश्यं केवलं समुद्रे राष्ट्रध्वज प्रदर्शनं नास्ति, अपि तु यत्र कुत्रापि त्रिवर्ण ध्वजः दृश्यते तत्र सुरक्षायाः विश्वासस्य अथ च दृढ आश्वासस्य सञ्चारः भवेदित्यस्ति। भारत सऊदी अरेबिया देशयोः रक्षा सुरक्षा व्यापारः निवेशः ऊर्जा प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा शिक्षा इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारः समीक्षितः। दोहा नगरे AIIB वार्षिक सभायाः अनन्तरं सऊदी विदेश मन्त्रिणा मोहम्मद अल जदान इत्यनेन सह उपवेशनानन्तरं वित्त मन्त्रिणा निर्मला सीतारामन इत्यनया सऊदी अरेबिया देशस्य भारतस्य च विश्वसनीय मूल्यवान च सामरिक सहभागीति अवोचत्। भारत सऊदी अरेबिया द्विपाक्षिक निवेश संधि विषये वार्तालापस्य सफल समाप्तिं तौ अंगीकृतवन्तौ, यस्योद्देश्यं निवेशार्थं सुदृढं अधिकं पूर्वानुमेयं च संरचना प्रदानमस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। निर्वाचनायोगेन अद्य 11 राज्यसभासनानां द्विवार्षिक निर्वाचनाय अधिसूचना निस्सारिता। एतेषु उत्तरप्रदेशस्य 10 उत्तराखण्डस्य च 1 अन्तर्भवति। भाजपादलस्य नेतारौ केन्द्रीयमन्त्रिणौ हरदीपसिंहपुरी, BL वर्मा, समाजवादीदलस्य नेता रामगोपालयादवः, बसपादलस्य रामजी, अन्ये च 6 आगामि नवम्बरमासस्य 25 स्वकार्यकालं पूरयिष्यन्ति। उत्तराखण्डतः नरेश बंसलस्यापि कार्यकालः अस्मिन्नेव दिने समाप्तिमेष्यति। आयोगेन पश्चिम बंगालस्य एकस्मै रिक्त राज्यसभासनाय अपि उपनिर्वाचनस्य अधिसूचना प्रसारित।